0: بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظام اور سلامتی کے تعلق سے باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے اپنے دو طرفہ تعاون اور عزم کا اعادہ کرنے سے متعلق سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا. کل دہرادون میں بھارت نیپال مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14th میٹنگ کے دوران مذکورہ معاملات پر بات چیت کی گئی. وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری بی ایم آئی پوسمی باسو نے دو روزہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کی, جبکہ نیپالی وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری انندا کیفلے نے کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دو روزہ میٹنگ کے دوران سرحد پار جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں, سرحدی بنیادی ڈھانچے, خاص طور سے مضبوط چیک پوسٹ, سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے اور ان کے مؤثر استعمال کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے ناجائز قبضے کے خاتمے اور سرحدی ستونوں کی دیکھ ریکھ سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی. وفود نے مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مضبوط بنانے اور صلاحیت سازی میں اضافہ کرنے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان شعبوں میں مسلسل تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. دونوں ملکوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مشترکہ ورکنگ گروپ کا اگلا اجلاس باہمی طور پر کسی مناسب تاریخ پر نیپال میں منعقد کیا جائے گا. ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: بھارت اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے, تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی تعلقات اور تبادلوں کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے, جبکہ دونوں ممالک نے دلی میں کلیدی مذاکرات کیے. قومی راجدھانی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے برطانیہ کے دفاع کے مستقل انڈر سیکرٹری کے ساتھ بھارت برطانیہ کے دفاعی مشاورتی گروپ ڈی سی جی کی 25th میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کے تحت اس ماہ کی 20 تک مجموعی طور پر 29 غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی اطلاع ملی ہے. ان میں 4,800 روپے کی مجوزہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری شامل ہے. یہ سرمایہ کاری اطلاعاتی ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اطلاعات و مواصلات, مینوفیکچرنگ, دوا سازی, ڈیٹا مراکز اور ٹرانسپورٹ خدمات سمیت وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. کیرالہ میں 72 نہرو ٹرافی بوٹ ریس الپوزا کی پنامدہ جھیل میں منعقد کی جائے گی. اس باوقار سالانہ کشتی دوڑ میں سانپ کی بناوٹ جیسی روایتی کشتیوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوگا. اور بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی جوڑی لیو شینگشو اور ٹین نگ سے مقابلہ کرے گی. بھارتی جوڑی کل چین کے چوتھے مقام کی جوڑی کو 16-21, 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں داخل ہو گئی. ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام نیدرلینڈ کے ایمسٹیلوین میں میزبان نیدرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرے مرحلے کا میچ کھیلے گی. میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 شروع ہوگا. بھارت نے پاکستان کے خلاف 5-3 سے جیت حاصل کرنے کے بعد پول ڈی میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے. یہ بھارت کے لیے کافی اہم کامیابی تھی کیونکہ بھارت نے جارحانہ اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا. دوسری جانب بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم کو اب ٹورنامنٹ میں قائم رہنے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ہے. تگمیزا پھینکا اور پہلا مقام حاصل کیا. رومیش تھرنگا نے اپنی تیسری کوشش میں یہ سبقت حاصل کی. نیرج چوپڑا تھرنگا سے محض 9 پیچھے رہے. کوئی بھی ایتھلیٹ باقی راؤنڈز میں اپنے نشانے کو بہتر نہیں کر سکا. حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں چینی کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے. چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ چینی کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے. صارفین کے امور, خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا ہے کہ وہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے. حالیہ کچھ ہفتوں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے مہینے کی 20 کو اس کی قیمت 48 فی کلو گرام تھی, جو جمعرات کے روز بڑھ کر تقریباً 55 فی کلو گرام ہو گئی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے چینی کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ مجیب اختر.
2: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کی 20 خلائی اسٹیٹس کے سربراہوں سے ملاقات کی خبر کو اہمیت دی ہے. اس موقع پر جناب مودی نے بھارت کو عالمی خلائی ٹیکنالوجی کا اہم مرکز بنانے کے لیے جدت ترازی و باہمی تعاون پر زور دیا. جاپان کی وزیر دفاع شنجیرو کوئزومی نے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے تئیں جاپان کی حکومت کے مسلسل عزم

0: تصدیق کی. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے بھارتی وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بھارت اور سنگاپور کے درمیان چوتھی وزارتی گول میز میٹنگ سنگاپور میں ہوئی, جس میں فریقین کے وزراء نے اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ, کنیکٹیویٹی, صحت و طب, ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری جیسے شعبوں میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی

0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اصلاحات مجبوری نہیں ہے بلکہ حکومت کے لیے ایک عزم اور یقین ہے. انہوں نے زور دیکھتے ہوئے کہا کہ حکومت کی پالیسیاں عوام کے موافق اور ترقی پسندانہ ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال سرکار کی اس بات کے لیے تعریف کی ہے کہ نئی سرکار نے اقتدار میں آنے کے 45 دن کے اندر بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگا کر بی ایس ایف اور ایس ایس بی کو 1129 ایکڑ زمین حوالے کی. بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظامات اور سیکیورٹی میں باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور برکس کے سیاحت کے وزراء نے پائیدار سیاحت کو ہم آہنگ کرنے اور بلا رکاوٹ سفر پر توجہ دیتے ہوئے جے پور اعلامیہ منظور کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی.
1: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں. کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے فلم سنگیت کا کاریکرم مدھرما, لیکن اس سے پہلے لیجیے سنیے یہ سندیش.
2: پیمنٹ فیل لیکن پیسے تو کٹ گئی میری محنت کی کمائی.
3: ہو جائے گی بھرپائی, چنتا مت کر میرے بھائی. اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن فیل ہو جائے اور اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں تو بینک سمے سے پیسے لوٹا دے گا, ورنہ کمپنسیشن کا ہے پراودھان.
2: نہیں تو آر بی آئی کے آمبڈسمین کو شکایت کریں آپ.
4: یا بل
2: میری فیس.
3: آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے, سترک رہیے.
6: مہمان آئیں گے, ہو سکتا ہے انڈیا میچ جیتے گا, یہ بھی پوسیبل ہے کیونکہ انومان صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں, لیکن ایچ آئی وی کا انومان نہیں لگایا جا سکتا ہے.
7: ایچ آئی وی کو لے کر انومان نہ لگائیں, سیلف رسک اسیسمنٹ کریں. سیلف رسک اسیسمنٹ کے بعد اگر ضرورت ہو تو پاس کے آئی سی ٹی سی کیندر پر ایچ آئی وی ٹیسٹ کرائیں. آئی سکین, انومان چھوڑیے سکین کیجیے. ادھک جانکاری کے لیے breakfreeindia.org پر لاگ ان کریں یا 1097 پر کال کریں.
8: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ.
9: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ, آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.
8: اور اب تو آپ گھر, دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ.
9: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا.
8: بکنگ ہے تو سمپرک کرے
10: 0542227658,
11: 0542227658. आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम.

جیسے موسیقی، نجوم، طب، تعبیر خواب، منطق، فلسفہ، فقہ، تصوف، تفسیر، حدیث، تاریخ اور موسیقی وغیرہ پر بھی کافی دسترس حاصل تھا۔ بقول ذوق، قسمت سے ہی مجبور ہوں اے ذوق وگرنا، قسمت سے ہی مجبور ہوں اے ذوق وگرنا، ہر فن میں ہوں میں طاق، مجھے کیا نہیں آتا۔

ذوق کا نام ایک ایسے قادر الکلام شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے قصیدہ گوئی اور غزل میں زبان و بیان کے اعلی معیار قائم کیے. دبستان دہلی کے ایک مضبوط سکون کے طور پر جانے جانے والے ابراہیم ذوق کا کلام آج بھی اس زبان کی فصاحت کا مستند حوالہ مانا جاتا ہے. ذوق اور غالب کی معاصرت اردو ادب کا ایک دلچسپ باب رہا. بے شک کہ دونوں کے رنگ سخن میں ایک خاص فرق تھا، لیکن دونوں نے ہی اردو غزل کی نئی وسعتوں میں اضافے کیے.

ذوق کو محاورہ بندی پر ایک خصوصی قدرت حاصل کی کہ وہ شعر میں بھی محاوروں کو یوں برجستہ استعمال کر دیتے تھے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہو۔

شوق نے اپنی فنکارانہ جدت سے استادی کا حق ادا کر دیا ہے. ان کے انگنت شعر ضرب المثل بن کر لوگوں کے لبوں پر ہیں. جیسے پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے, پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے, حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. یا یہ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبانِ خلق کو نقارۂ خدا سمجھو.

اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے ہیں وہ جو تکلف نہیں کرتے، یا یہ کہ اے ذوق اتنا دکھ ترے زر کو نہ منہ لگا، اے ذوق اتنا دکھ ترے زر کو نہ منہ لگا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ اسی طرح یہ مشہور زمانہ شعر کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ قصیدہ نگاری کے بے تاج بادشاہ، الفاظ کی شوکت اور فنی پختگی کے بھی بادشاہ تھے، کلام میں حکیمت

کافر لگی ہوئی۔ اسی طرح یہ مشہور زمانہ شعر کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ قصیدہ نگاری کے بے تاج بادشاہ، الفاظ کی شوکت اور فنی پختگی کے بھی بادشاہ تھے۔ کلام میں حکیمانہ نکات اور اخلاقی اسباق ان کے گہرے مشاہدے کی دلیل ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ذوق کو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ ذوق نے اپنی ساری زندگی دہلی میں گزار دی۔ ذوق کی شہرت سن کر حیدرآباد کے مہاراجا چندو لال شانہ نے ذوق کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر ذوق نے معذرت کرتے ہوئے لکھ بھیجا، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ اردو غزل اور قصیدے کا یہ بادشاہ 17 دن کی علالت کے بعد 16 نومبر 1854 کو اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گیا۔ اپنے انتقال سے صرف 3 گھنٹے قبل انہوں نے اپنی زندگی کا آخری شعر ادا کیا۔ کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔

شیخ محمد ابراہیم ذوق کے یوم ولادت پر آپ نے رامپور ریڈیو مرکز پر تیار یہ خصوصی کمپیئرڈ پروگرام سماعت کیا. تحریر تھی رباب انجم کی, صداکار تھے علی حیدر اور رباب انجم, ترتیب و پیشکش تھی جناب وکرانت چودھری کی. سمین, آپ کو ہمارے یہ پروگرام کیسے لگتے ہیں؟ آج کا پروگرام اور آج کے علاوہ بھی دیگر ہماری جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ برائے مہربانی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم ماہ کے آخری جمعے کو پیش ہونے والے اپنے پروگرام میں آپ کے خطوط, آپ کے پیغامات شامل کر سکیں اور اس سے ہمیں ترقی کے لیے, بہتری کے لیے نئی رائیں مل سکیں. سمین, آپ کے پیغامات ہم واٹس ایپ پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنا پیغام ہمیں اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں 9410087876. ایک بار ہمارا واٹس ایپ نمبر پھر یاد کر لیں, 9410087876. اور ساتھ ہی آپ پہلے کی طرح ہمیں اپنے خطوط بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کے خطوط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا, جس کے لیے ہمارا پتہ ہے, اردو پروگرام آکاشوانی رامپور, پن کوڈ 244901. برائے مہربانی قلم اٹھائیے, موبائل اٹھائیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. اور اسی کے ساتھ رامپور ریڈیو مرکز پر تیار آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی

0: اپنی میزبان رباب انجم کو دیں اجازت، الوداع۔
1: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا۔